0: نغمہ نگار شکیل بدایونی موسیقار روی محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا. فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا.
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا.
2: فوک کہتے ہیں آمد کو. ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے دماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی, کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا. تو گڈرنت بھون سوں آیو بنایک کرو نزیتی وین دری مارا دلیپ سین جیو دھاریا.
1: کاریکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤں کاریکرم سدا بہار نغمے, اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے.

نوشاد کی طرز تھی لتا منگیشکر, محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا. شکیل بدایونی کے بول تھے, نوشاد کا سنگیت تھا.